0: کی, اور جو وہ بچی نے اپنی ماں کو اپنی مدر ان لا کو دیا فوٹو, یہ دیکھیے, یہ یہ یہ 10 تاریخ کی فوٹو ہے, یہ 10 تاریخ کی فوٹو ہے, اور یہ دیکھیے یہ 10 تاریخ کی فوٹو ہے, اور 12 تاریخ کو لڑکی چلی گئی, اور 4.5 مہینے کے اندر, اور وہ لڑکی 5 بار یہ لے کے گئے اس کو گھر. میں بچی کو دوش نہیں دے رہا ہوں, 5 بار کیوں لے کے گئے 4.5 مہینے میں اس بچی کو, اور جب وہ واپس آتی تب اس کا بیہیویئر ڈسٹرب رہتا تھا.
1: What happened in those 2 days?
0: بھگوان نے اس کو اٹھا لیا. آج وہ ہوتی تو بتاتی اس نے اپنی مدر ان لا کو کیا میسج بھیجا. ابھی میں آپ کو دے دوں گا, ابھی سب دے دوں.
1: سر, people in unhappy marriages sometimes take pictures with family members. That's not unusual. But I want to ask you, what do you think happened, sir? What is your reading of what happened to Twisha Sharma? Yes, it will go into trial. Yes, investigations are on right now. But you must be having an opinion as to what happened, sir. Samarth se baat ki hogi aapne.
0: I tell you.
1: You must have spoken to Samarth. What is Samarth saying?
0: The girl has gone because of the pressure created by her own parents and so-called parijans. They never wanted her to become, to be a homemaker in Bhopal. They were extracting money out of that girl because they dragged her into glamour before she could be an adult. وہ گھر پہ بتاتی تھی کہ میں تو بڑی نہیں, مجھے پتا ہی نہیں تھا. جب میرے پتا جی بولتے تھے تم کو ایسا فگر بنانا ہے, یہ کرنا ہے. She was dragged into Telugu films. She was dragged into unnecessary advertisements. You know? And they were extracting money out of her. And imagine, جو ہائی کورٹ میں آج میں نے وڈرا کیا ہے اس میں بھی میں نے میرے ڈاکیومینٹری پروف ہے. Out of these 4.5 months, jisme se jo aadhe samay bhi hamare saath nahi rahi, we have transferred, my clients have transferred more than 7 lakhs rupees to her. Hum bhi parivar ke log hain, aap bhi parivar ke log hain. Kaun itne paise deta apni bahu ko? Out of sheer affection, on the same day she was in the beauty parlor from 3 o'clock in the afternoon to 6 o'clock in the evening. Happily having the things done. Just imagine, ladki ko agar hota ek ek ek ek ek ek to wo likh ke jati suicide note. Mother bol rahi hai, mujhe bol rahi tum mat fasna, main dekh raha hu sari cheeze sir, ki ye tum mat fasna, main fas gayi. Usse ye kahan likha, kahan torture kahan likha hua hai, torture kahan. ہماری بھی شادی ہوئی, آپ کی بھی شادی ہوئی,
1: doesn't add up.
0: گھر سے لڑکی آتی ہے تو ٹائم لگتا ہے ایڈجسٹ ہونے میں.
1: رگیندر سنگھ, the things that were being said to her by her own mother-in-law, by Samarth, accusing her of infidelity, that the baby was somebody else's. You are acting like as if her marital home was a blissful home. It was not a blissful home. You're making it seem like Twisha was only under pressure from outside. There is no indication of that.
0: She herself said that she has been having relations with many people.
1: Who doesn't have relationships, earlier relationships, sir? Who doesn't have relationships earlier?
0: I never had any relationship. You say who doesn't have?
1: You are unique in that sense.
0: Number of relationships. No. I have never had any relationship.
1: When you say
0: out of my marriage.
1: When you say she's had many relationships, I'm obviously talking about before her marriage.
0: Agar wo bachchi bol rahi thi, to agar wo bachchi bol rahi thi, maa ne usko yahi to bola ki aage mat karna bhai. Aage mat karna bhai. آگے اب تو be honest and be dedicated to your husband. اتنا ہی تو بولا, اور کیا بولا؟
1: نہیں,
0: you people are dragging the things beyond proportions. I tell you, when ultimately, when it goes, ہم نے تو خود پیٹیشن لگائی, ہم تو خود چاہتے سی بی آئی کے پاس چلا جائے, چلا گیا کیس. Now you imagine, پھر اس کے بعد راہل گاندھی والی بات آپ پت کرنا کہ سی بی آئی خرید لی, ای ڈی خرید لی. آپ دیکھ لینا, سی بی آئی کرے گی انکوائری, اینڈ آئی ایم کانفیڈنٹ دیٹ مائی کلائنٹس ول کم آؤٹ کلین, کلین, ایبسولیوٹلی کلین.
1: واٹ ڈز سمرتھ
0: سے, آج ہم نے کورٹ میں بولا کہ سر ہم کو باڈی ہم کو دیجیے, ہندو دھرم کے حساب سے ہم کریمیشن کریں گے, ہم اس کے انتیم سنسکار کریں گے.
1: واٹ ڈز سمرتھ سے, یو ہیو اسپوکن ٹو ہم, what does he say happened? What is his view? What in his opinion, what happened?
0: He is broken after his wife's death. The same day, the lady left, the girl left, Samarth had dropped.